0: sono ti, cae bus fantis tise meriu, sais mi dost grad ciclomeriu, po eno urzo alpa dve alfciasic sepai do belgadne, po eno urzo alpa dve alfciasic sepai do belgadne.
1: Ti so požezad bili busetr.
2: Ne bo, ja so tam bio, ti so si že tam živu že.
1: Prbrote?
2: Kopati.
1: Ja to so nežno.
2: Ne puni su najmlajši, oni sam iza svojega zele.
1: Ja te noviš življenje za koregira, ne kopati?
2: Ne, ako sam veš kaj ti Francak, kako li se pravi, ka je dobar do tebe, pa si je da pa stvrje, ne?
1: Ne
2: pravo. To je pravo.
1: To je...
2: To. Kako se dosta igra pravo, ko je ta storočna ljubizan, ko znam, nije ljudje otisim ovenko svoje mlajšama.
1: 100%.
2: Najke se ne moram na venko povedati na bratu pa na šogurču, ka se me gura zdravi, dobro, da pa ja se dijelu sa tisto dosta. Ja me pravim, pa gimnazijni put, pa vjeta se usliče klav.
1: Vsi smo te mogli delati, kak in da sveta bilo, ne tako bilo, ka drugo delo nemaš sam sa vči. Nas so te kovali, pa se delali, če smo ne tako delali.
2: Temno je gvišno, delati so me navčile.
1: Ne pa to zate dobro,
2: ne? Ne kao pa te, ne baš da se dosepiš, nekaj se sružijeno, ti su četve fejske zdili si. Ko so familija, naj? Za vledu se za mne imeli, pa si je pa maro bilo, pa si je. Naj, ko nekaj bilo, ka žetvo trbijo, naj, te smo čez rukav vdelali. Tašče še ti je delo, opuš, tašče je že v penziji bila.
1: Ja.
2: Venka u vas bi trbilo delati, pa si je lažalo, ti spocker. So tašni glasje šlike, kaj to se vzaj, naj, ko pa ti je vrak bo. Sto da zaj kusijo, šogor je to je delo, ajde pa pravim vepe da dole pokusim. Da nikaj ne, skutavili smo lupav, vsi je, doma upridamo. Naša stara kodila, stašče, vebare, kot srnaj. Da pravim, ko je ta ovdje, ko sta ta vsjetnost, ta tašna. Veš, jo se misliš, ga ti, naj samo sabi, ne ti čim zrežeš. Ti je samo se stvađa okolo ta upovali lijeko.
1: Ko, ko se govrezo?
2: Ah, je puno se tam nalečivala.
1: To bo. Prav ti Toma se je ljud zvezala noge, ka ti tam in ja ona.
2: Ko pa ti, 20 lester bi se doma kosio. Moguša.
1: Zad smo, da še te delali, ko resan ne za nas volum bilo potrebilo delati, ne?
2: Ja se bals, gojda, da smo žetve delali. No, odišo, bals.
1: Pikalo.
2: Naj, treba je vedati ti. Ne pa kot, gdje se štilo koj? Naj. Ne, izdaj ne idan. Zdaj, žetve trebilo delati, ne pa nas žena prala. Ja, sove nismo bili. Pa tam smo ranč krmu ravnali, ne? Pa je pravi, na, naj se dobile volo, idi pa jim pomagaj. Ko? Pa bi ne stoj, zdaj tam povedi, da ga bujam.
1: Ej, love so to te spomine.
2: Ti je srmost su bilo. Ja. Da pa zelo vidiš, da pa zato su imele. To, kako će odnosti krat prav to, kada drugi iz tih krajine, su si da trebali, kada sljedeska ves je bogata ves. Da pa to treba je vidjeti, doma je si še zdio. Dila ti je ujedo, sripor ti je, pa ti je doma najmolu dilo. Pa ti se ne treba čini, ve. Šparali kak mali vrak. E pa ti je to je vendim, majka se bautu žbio, pa upetu se bautu zopru, da čas se naopriču, si je skup 5 vire bila. Prek se se nasedjao, pa se išu tirat na njivo, ali pa kusit se išu.